Nē, jau nav tehnoloģiski, tā nesa pārkoži, gan dēļ snūs mīķis, ka tev ir nenāgats tehnoloģiski, un dītie čē nādus sīt mūgan, sūdī savu fū, hēku nu jau vārt kogā, tā nesa nākoši, tā nesa pārkoži, gan dēļ snūs mīķis. Mēs tī bāko, dītie čē gā rēdā sāng, jau dītie čē tēsī bī, wīmēn jī, īst mēn sārsēl, wīmēn, Neugaits tētus skatum gā. Gā mā gudā nešt gaits tētus skatum la fūrš nīš, nems gā sibugumuru činor kēvien was one pī. Kūdē dēcē čitū dēt tūgun gā nesē pāko dītī tāk tūdē reserve aswab mūsuan, hai reserve la vēr andrē, ōdā sūjī hei tūkko la galbina, mātēg mī la sār ē mūsuruan rūan dā sēgini. Kūdē nītā čitū dēk tūdē dēcē Gani Obskau, Severville, Udi Dice Lake St. John, Sagney, Udi Dice Manawan, Gia. I go in once to Dice, I was on beach, I Joe was on be huge, you know, Jacoby Jameson, who she again, when she said she got to go to Jameson, who's not here, means we would Nagano do her, he had to start squad girl, Chamaka and Hagoni Shoga, says Mission Hushananoska. I go know when she's up to Ska, Saskada, Pigno, Niagan, Kaga Jimson, who she had, I go know speaks to his speech, I go that Jay Pigno Koka, I go Nash Don, you and Jay would start out Daniel, Don Shagna Senior, Sammy Salt Blacksmith. Exaska the Utsubi Jason Pamache, Winchagan, Skmanan, George L. Diamond, Gayo GJ, Nujab Chimagans, Dirty Stewart, Cobosom, Alec Leclerc, Goy Winstugi, Hai Ha. Ugyan ji say he jo daks ja jo daks ji dan ja ta ji ga jo che bet meg you the badge mon wa ji gum swa ni best long chap